0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.